0: prénom?
1: Maman.
0: Bonbon.
1: Maman.
0: Et maman?
1: Papa. Comment? Et maman?
2: Maman.